0: batna da.
1: Təxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.